0: Her er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump avviser Irans forslag om en ukes våpenhvile og gjenåpning av Hormuz-stredet. Blant Irans betingelser for forslaget var at USA må oppheve sin blokade av iranske havner. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil gjeninnføre avgiftskuttet på drivstoff fra 1. november og ut året. Ifølge Vedum betyr det at avgiften på både vanlig diesel og vanlig bensin reduseres med til sammen 4,5 kroner per liter. 7 av 10 nordmenn bruker AI-chatbotter de siste 3 månedene, en økning fra 54% i fjor. Gledelig, det sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Han mener økt AI-bruk bidrar til høyere produktivitet og mer verdiskaping. Professor Hilde Henriksen Våge har fått innsyn i dokumenter fra Terje Rød Larsens kjellerbod. Hun tror dokumentene kan være fra Oslo-prosessen på 1990-tallet.
1: Dokumentene ble funnet av Økokrim under etterforskning av Rød Larsens forbindelser til Jeffrey Epstein. De har tatt beslag i en av eskene, skriver Krono. Tidlig på 2000-tallet oppdaget Våge at sentrale dokumenter om Oslo-prosessen manglet, og har siden etterlyst dem, kritisert hemmeligholdet og krevd større innsyn.
0: Reporter Kristin Strand i studio, André Ødby. Nyhetene forlater på VG.

0: Her er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump avviser Irans forslag om en ukes våpenhvile og gjenåpning av Hormuz-stredet. Blant Irans betingelser for forslaget var at USA må oppheve sin blokade av iranske havner. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil gjeninnføre avgiftskuttet på drivstoff fra 1. november og ut året. Ifølge Vedum betyr det at avgiften på både vanlig diesel og vanlig bensin reduseres med til sammen 4,5 kroner per liter. 7 av 10 nordmenn bruker AI-chatbotter de siste 3 månedene, en økning fra 54% i fjor. Gledelig, det sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Han mener økt AI-bruk bidrar til høyere produktivitet og mer verdiskaping. Professor Hilde Henriksen Våge har fått innsyn i dokumenter fra Terje Rød Larsens kjellerbod. Hun tror dokumentene kan være fra Oslo-prosessen på 1990-tallet.
1: Dokumentene ble funnet av Økokrim under etterforskning av Rød Larsens forbindelser til Jeffrey Epstein. De har tatt beslag i en av eskene, skriver Krono. Tidlig på 2000-tallet oppdaget Våge at sentrale dokumenter om Oslo-prosessen manglet, og har siden etterlyst dem, kritisert hemmeligholdet og krevd større innsyn.
0: Reporter Kristin Strand i studio, André Ødby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Her er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump avviser Irans forslag om en ukes våpenhvile og gjenåpning av Hormuz-stredet. Blant Irans betingelser for forslaget var at USA må oppheve sin blokade av iranske havner. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil gjeninnføre avgiftskuttet på drivstoff fra 1. november og ut året. Ifølge Vedum betyr det at avgiften på både vanlig diesel og vanlig bensin reduseres med til sammen 4,5 kroner per liter. 7 av 10 nordmenn bruker AI-chatbotter de siste 3 månedene, en økning fra 54% i fjor. Gledelig, det sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Han mener økt AI-bruk bidrar til høyere produktivitet og mer verdiskaping. Professor Hilde Henriksen Våge har fått innsyn i dokumenter fra Terje Rød Larsens kjellerbod. Hun tror dokumentene kan være fra Oslo-prosessen på 1990-tallet.
1: Dokumentene ble funnet av Økokrim under etterforskning av Rød Larsens forbindelser til Jeffrey Epstein. De har tatt beslag i en av eskene, skriver Krono. Tidlig på 2000-tallet oppdaget Våge at sentrale dokumenter om Oslo-prosessen manglet, og har siden etterlyst dem, kritisert hemmeligholdet og krevd større innsyn.
0: Reporter Kristin Strand i studio, André Ødby. Nyhetene forlåter på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump avviser Irans forslag om en ukes våpenhvile og gjenåpning av Hormuz-stredet. Blant Irans betingelser for forslaget var at USA må oppheve sin blokade av iranske havner. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil gjeninnføre avgiftskuttet på drivstoff fra 1. november og ut året. Ifølge Vedum betyr det at avgiften på både vanlig diesel og vanlig bensin reduseres med til sammen 4,5 kroner per liter. 7 av 10 nordmenn bruker AI-chatbotter de siste 3 månedene, en økning fra 54% i fjor. Gledelig, det sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Han mener økt AI-bruk bidrar til høyere produktivitet og mer verdiskaping. Professor Hilde Henriksen Våge har fått innsyn i dokumenter fra Terje Rød Larsens kjellerbod. Hun tror dokumentene kan være fra Oslo-prosessen på 1990-tallet.
1: Dokumentene ble funnet av Økokrim under etterforskning av Rød Larsens forbindelser til Jeffrey Epstein. De har tatt beslag i en av eskene, skriver Krono. Tidlig på 2000-tallet oppdaget Våge at sentrale dokumenter om Oslo-prosessen manglet, og har siden etterlyst dem, kritisert hemmeligholdet og krevd større innsyn.
0: Reporter Kristin Strand i studio, André Ødby. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Mange ivrige Ronaldo-fans tok i dag turen til Ullevål stadion for å få et glimt av superstjernen. Portugal hadde i dag sin første og eneste trening på norske landslagsarenaen før morgendagens kamp mot Norge. Landslagssjef Jorge Jesus har fortsatt ikke avgjort om Ronaldo spiller fra start. 7 av 10 nordmenn har brukt AI-chatbotter de siste 3 månedene, en betydelig økning siden i fjor. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen kaller utviklingen gledelig. Han sier økt AI-bruk bidrar til høyere produktivitet og mer verdiskaping. De neste ukene kan sigarer for millioner av kroner gå opp i røyk på grunn av nye regler, reporter Kristin Strand.
1: Innen 30. september må alle varelinjer i sortimentet være registrert hos norske myndigheter i henhold til EUs tobaksdirektiv. For sigarbutikken Sol Sigar innebærer dette 7,3 millioner kroner i registreringsgebyr. Formålet med rapporteringen er at norske myndigheter og EU skal ha en oppdatert oversikt og kontroll over innholdet i tobaksvarene som selges.
0: I studio André Ødeby, nyhetene forlater på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Mange ivrige Ronaldo-fans tok i dag turen til Ullevål stadion for å få et glimt av superstjernen. Portugal hadde i dag sin første og eneste trening på norske landslagsarenaen før morgendagens kamp mot Norge. Landslagssjef Jorge Jesus har fortsatt ikke avgjort om Ronaldo spiller fra start. 7 av 10 nordmenn har brukt AI-chatbotter de siste 3 månedene, en betydelig økning siden i fjor. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen kaller utviklingen gledelig. Han sier økt AI-bruk bidrar til høyere produktivitet og mer verdiskaping. De neste ukene kan sigarer for millioner av kroner gå opp i røyk på grunn av nye regler, reporter Kristin Strand.
1: Innen 30. september må alle varelinjer i sortimentet være registrert hos norske myndigheter i henhold til EUs tobaksdirektiv. For sigarbutikken Sol Sigar innebærer dette 7,3 millioner kroner i registreringsgebyr. Formålet med rapporteringen er at norske myndigheter og EU skal ha en oppdatert oversikt og kontroll over innholdet i tobaksvarene som selges.
0: I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
2: Vi

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

VG Nyhetene. Fagforbundet og FO tar ut 40 medlemmer I streik I dag etter at meklingen med NHO Genio endte uten enighet. Streiken omfatter I første omgang 28 ansatte I Hero Norge, 5 I Stendi og 7 I Frelsesarmeen, opplyser Fagforbundet. En mann I 60-årene ble knivstukket på Slåstad I Sør-Odal I går kveld. Han trolig ikke livstruende skadet, opplyser politiet. En mann I 50-årene pågrepet. De to mennene har en relasjon. I Aten døde 6 personer I det som antas har vært en gasseksplosjon fredag. 4 amerikanske turister blant de døde. Nabobyggene og flere kjøretøy utenfor ble også delvis ødelagt som følge av eksplosjonen. Det amerikanske selskapet OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste AI-modeller. Årsaken at AI-agenter skal ha prøvd å hacke en nettside tilhørende det amerikanske utdanningsdepartementet, melder nyhetsbyrået AP. Treningen vil først gjenopptas når ytterligere sikkerhetstiltak på plass. Beboere på Torshov I Oslo ble natt holdt våkne av klokkene I Torshov kirke. Politiet fikk melding rett etter midnatt, og først kvart på to ble det stille. Årsaken trolig en teknisk feil. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tager du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.

0: RR VG Nyhetene. I Sør-Afrika ble 17 personer skutt og drept på en bar I Videla sørvest for Johannesburg I natt. I tillegg 15 skadet. Politiet jakter gjerningspersonene som var bevepnet med AK-47-rifler og pistoler. Motivet forløpig ikke kjent. På USAs østkyst har både New York og New Jersey erklært unntakstilstand på grunn av kraftig storm. Over 100,000 har mistet strømmen, og New York-guvernør Kathy Hochul advarer.
1: Anyone who goes in or near the water this weekend is literally gambling with their life. Be smart if you live in those coastal areas, because between the vicious rip currents, the heavy winds and the mammoth waves, conditions are extremely dangerous.
0: Det brant I natt I flere biler på Risløkka I Oslo. Bilene som sto på Red Ghost inntauingstomt fikk store skader. Politiet antar at brannen påsatt. En emu på rømmen etter to husbranner I Namsos I natt. Et hus totalskadet og en mann pågrepet og siktet for brannstiftelse. Ingen personer ble skadet. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. En mann I 30-årene som siktet for grov voldtekt av et barn nekter straffskyld. Mannen og barnet har en relasjon, opplyser politiet til Bergens Tidende. Den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. Han ble pågrepet I en kommune utenfor Bergen fredag. I Sør-Afrika ble 17 personer skutt og drept på en bar I Videla sørvest for Johannesburg I natt. I tillegg ble 10 personer drept I skyting utenfor Cape Town. 26 ble skadet I de to skyteepisodene. En mann I 60-årene ble knivstukket på Slåstad I Sør-Odal I går kveld. Han trolig ikke livstruende skadet ifølge politiet. En mann I 50-årene pågrepet. De to mennene har en relasjon. Fagforbundet og FO tar ut 40 medlemmer I streik I dag etter at meklingen med NHO og Genio endte uten enighet. Streiken omfatter I første omgang 28 ansatte I Hero Norge, 5 I Stendi og 7 I Frelsesarmeen, opplyser Fagforbundet. En emu som var på rømmen etter to husbranner I Namsos I natt nå kommet til rette. Et hus totalskadet og en mann pågrepet og siktet for brannstiftelse. Ingen personer ble skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Flere personer pågrepet I nærheten av en amerikansk flybase I England mistenkt for å ha brutt loven om eksplosiver, det opplyser britisk politi. Samtidig flere boliger I nærheten av flybasen blitt evakuert. Hærens bombegruppe undersøker en rekke kjøretøy I området ifølge Sky News. På USAs østkyst har både New York og New Jersey erklært unntakstillstand på grunn av kraftig storm. Over 100,000 har mistet strømmen, og New York-guvernør Kathy Hochul advarer.
1: Anyone who goes in or near the water this weekend is literally gambling with their life. Be smart if you live in those coastal areas, because between the vicious rip currents, the heavy winds and the mammoth waves, conditions are extremely dangerous.
0: Det brant I natt I flere biler på Risløkka I Oslo. Bilene som stod på Red Go's inntauingstomt fikk store skader. Politiet antar at branden påsatt. Impresario, manager og sceneprodusent Jørg Fredrik Ellertsen død, 94 år gammel. Han var gjennom flere tiår en sentral skikkelse I norsk underholdningsliv og jobbet tett med Dizzy Tunes, gitarkammeratene Venke Myhre og flere andre artister. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Her VG-nyhetene. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avviser Tysklands krav om at Moskva må stanse det Berlin omtaler som en farlig opptrapping mot Tyskland og NATO. Ifølge Lavrov gjentok den tyske utenriksministeren sitt offisielle standpunkt der han fordømmer Russland. Dere kan selv vurdere om det kan kalles dialog eller ikke, sa Lavrov. En mann I 30-årene som siktet for grov voldtekt av et barn nekter straffskyld. Mannen og barnet har en relasjon, opplyser politiet til Bergens Tidende. Den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. Han ble pågrepet I en kommune utenfor Bergen på fredag. Det amerikanske selskapet OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste AI-modeller. Årsaken at AI-agenter skal ha prøvd å hacke en nettside tilhørende det amerikanske utdanningsdepartementet, melder nyhetsbyrået AP. Treningen vil først gjenopptas når ytterligere sikkerhetstiltak på plass. Beboere på Torshov I Oslo ble I natt holdt våkne av klokkene I Torshov kirke. Politiet fikk melding rett etter midnatt, og først kvart på to ble det stille. Årsaken trolig en teknisk feil. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tager du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

her er VG-nyhetene. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avviser Tysklands krav om at Moskva må stanse det Berlin omtaler som en farlig opptrapping mot Tyskland og NATO. Ifølge Lavrov gjentok den tyske utenriksministeren sitt offisielle standpunkt der han fordømmer Russland. Dere kan selv vurdere om det kan kalles dialog eller ikke, sa Lavrov. Flere personer pågrepet I nærheten av en amerikansk flybase I England mistenkt for å ha brutt loven om eksplosiver, det opplyser britisk politi. Samtidig flere boliger I nærheten av flybasen blitt evakuert. Hærens bombegruppe undersøker en rekke kjøretøy I området, ifølge Sky News. I Sør-Afrika ble 17 personer skutt og drept på en bar I Videla sørvest for Johannesburg I natt. I tillegg ble 10 personer drept I skyting utenfor Cape Town. 26 ble skadet I de to skyteepisodene. Impresario, manager og sceneprodusent Jørg Fredrik Ellersen død, 94 år gammel. Han var gjennom flere tiår en sentral skikkelse I norsk underholdningsliv og jobbet tett med Dizzy Tunes, gitarkammeratene Wenche Myhre og flere andre artister. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Her VG-nyhetene. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avviser Tysklands krav om at Moskva må stanse det Berlin omtaler som en farlig opptrapping mot Tyskland og NATO. Ifølge Lavrov gjentok den tyske utenriksministeren sitt offisielle standpunkt der han fordømmer Russland. Dere kan selv vurdere om det kan kalles dialog eller ikke, sa Lavrov. Flere personer pågrepet I nærheten av en amerikansk flybase I England mistenkt for å ha brutt loven om eksplosiver, det opplyser britisk politi. Samtidig flere boliger I nærheten av flybasen blitt evakuert. Hærens bombegruppe undersøker en rekke kjøretøy I området, ifølge Sky News. I Sør-Afrika ble 17 personer skutt og drept på en bar I Videla sørvest for Johannesburg I natt. I tillegg ble 10 personer drept I skyting utenfor Cape Town. 26 ble skadet I de to skyteepisodene. Impresario, manager og sceneprodusent Jørg Fredrik Ellersen død, 94 år gammel. Han var gjennom flere tiår en sentral skikkelse I norsk underholdningsliv og jobbet tett med Dizzy Tunes, gitarkammeratene Wenche Myhre og flere andre artister. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på

0: Her er VG-nyhetene. En person fraktes til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje I Agder. To biler med totalt fire personer var involvert I ulykken. Skadeomfanget ukjent, men ulykken fremstår alvorlig, ifølge politiet. Toppspillere som Erling Braut Haaland overbelastet. Det mener leder I NISO, Kristoffer Watzau. Han bekymret for spillernes helse. Etter seieren mot danskene skrev Haaland selv at han sliten. Kveldens kamp mot Portugal blir hans tredje kamp på en uke. Den globale AI-boomen fører til bygging av datasenter I rekordfart I lokalsamfunn over hele Norge, men det også motstand.
1: Både aktørene selv og politikere kaller datasentrene de nye hjørnesteinsbedriftene. De fører med seg milliardinvesteringer, store byggeprosjekter og arbeidsplasser. Samtidig vokser skepsisen. Denne uken var motstanden et av de viktigste temaene på Norsk Datasenterforenings årskonferanse. Bransjen vil unngå å bli de nye vindmøllene.
0: Reporter Kristin Strand. Det ventet kraftige vindkast på opp til 28 meter I sekundet flere steder I landet I dag, det varsler Meteorologisk institutt. Varsler blant annet Hellera, Hardanger, indre deler av Møre og Romsdal og sørlige Trøndelag. I studio, Andre Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tager du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Reda McEnter på Radarix. Why haven't I heard from you? Og du lytter altså på Reislivsmagasinet her på Radarix med Knut Jeppsson I studio. Vi skal innom en tur til Bergen, vi skal til Portugal, og vi skal høre Reisemix fra Harald, og vi skal ikke minst så det alltid Rolf Forstall som starter her på Reislivsmagasinet på Radio Rix. Og Rolf, dette her med trender, det tydelig at folk reiseopplevelser, de får nye veier I 2026, har du sett litt på det?
1: Ja da, og vi har jo snakket om trender mange ganger tidligere, og jeg har jo sagt at trender I reiselivet en veldig treg materie, det lang tid før man ser noen endringstrekk som gjør seg gjeldende I litt større volymer. Jeg tror vi kan slå fast at det det samme som gjelder klimaendringene. Ja, det kjent stoff og det har skjedd før, men det tempo det skjer I nå som nytt. Og de trendendringene som da synes, og dette ikke jeg, men det blant annet NHO Reiseliv og Expedia og andre som følger bestillingsmønstre veldig tett på kroppen, de peker på at frem til nå så har det vært våre personlige behov og ønsker og ideer og drømmer som har styrt valgen av både reisemål og hvordan vi reiser og hvem vi reiser med og alt dette. Nå det helt tydelig at ja, de drivkreftene de ligger der, men de blir korrigert eller påvirket av yttre omstendigheter, hvis vi kan kalle det det. Det økonomi I veldig stor grad. Det en utrygghet på grunn av den geopolitiske situasjonen. Det irritasjon på stadig avvik I ruteprogrammet for transportmidler. Dette med å bli stående fast på en flyplass ved et flybytte. Og alt dette som gjør at denne myke, kraftige trendstrømmen blir dyttet litt hit og dit. Dette med privatøkonomi. Og dette med geopolitikk, det betyr for det første at folk venter med å bestille reisene til mye tettere opp til avreise, for da har de en større grad av forutsigbarhet. Nå fikk vi akkurat beskjed om at Norges Bank setter opp styringsrenta med 0,25 prosentpoeng, og det betyr jo noe for økonomien for veldig mange. Og da velger man også kanskje en billigere reise enn man ellers ville gjort. Pakkereiser, som vi har snakket om utallige ganger, de får en renessanse som følge av økonomien, fordi det en forutsigbarhet, en trygghet. Du vet hva du betaler, og that's it. Og da har du gjerne inkludert både transfer til og fra flyplassen, og kanskje også noen måltider, frokost, lunsj, eventuelt middag. Så det mye enklere å regne hva kommer denne ferien til å koste oss egentlig. Men det var reiseform, dette med reisemål også noe som betyr mer og mer. Det å måtte bytte fly på en flyplass I et urolig område ikke særlig greit, så folk begynner å og orientere seg på slike forhold. Nå vet vi at turiststrømmen fra Europa til USA falt med 10-15 prosent siden Trump tok over roret for annen gang, og det også et resultat av en sånn geopolitisk situasjon som påvirker valg av reisemål. Men det også andre trekk som kommer inn som sånne små justeringsfaktorer. Og et litt sånn interessant trekk jo at sosiale medier og influensere får faktisk stadig større betydning for hva vi velger å fylle feriene med. Greie her jo at mat og drikke jo blitt en veldig stor både snakkes og nytelsessamtaleemne for veldig mange og stadig flere. Og da har reisebransjen noe de kaller supermarked safari, grocery store tourism, som betyr at at folk når de på et reisemål, så går de altså på supermarkedene på stedet, de lokale kjøpmannssentrene, og ser hva som der av råvarer, ferdigretter og så videre, og prøver å plukke med seg mye av både smaker og sammensetninger hjem. Og så har vi jo noe som ganske logisk egentlig. Verden rundt oss blir mer og mer kaotisk. Det støy, både mental støy, lydmessig støy, visuell støy, og mange av oss ønsker en retreat, et fri kvarter fra dette. Og dermed så har altså antiturism og stillhet blitt et begrep innenfor reiselivsindustrien. Det betyr at folk for det første velger tidspunkter å besøke reisemål på som ligger langt vekk fra toppsesong, altså man kan regne med å være mye færre turister der, mye saktere tempo, mer senkede skuldre, og så velger man gjerne mer naturbaserte reisemål. Det har jo norsk reiseliv og fått erfare nå, blant annet den sommeren som vi akkurat ferdig med. Vi rekordbesøkstall på mange steder, fordi at Norge har altså rykte på seg for å være rolig og stille, og at det ikke noe volumdestinasjon. Og det jo et paradoks dette, fordi ja, nei, Norge blir aldri et volumreisemål, men hvis du tar de reisemålene som turistene oppsøker, Lofoten for eksempel, Trollstigen, Preikestolen, så er de tallene som man opererer med som besøkstall der, de er ikke store hvis du sammenligner med Barcelona eller andre turistmagneter. De er knøttsmå, men i forhold til kapasiteten på akkurat disse veldig lokale reisemålene og infrastrukturen, så betyr det at det øker turisttallet med 300 mennesker en uke i juli, så får man altså et slitasjefenomen og protester fra lokalbefolkningen som vi kan sammenligne med protester mot masseturisme andre steder. Så turistnæringen er litt sånn for, det biter seg selv i halen av og til. Og det er også da det siste trekket her som vi tar frem, det er at dette med slow travel, dette å reise litt sakte og bruke litt omvei for å komme frem, blir stadig mer og mer verdsatt, altså at reisen blir en del av opplevelsene. Og det er jo, vi som sverger til bilferie har jo prediket det i 10 år. Dette med å bare komme frem fortest mulig er nok veldig viktig og kommer nok til å være hovedfaktoren en stund fremover, men som sagt, stadig flere får denne gode opplevelsen av å skynde seg langsomt.
0: Men Rolf, du nevnte dette her med betaling og at folk har dårlig råd, og så sier du at man skal, mange nå venter til siste liten i å bestille ferie. Blir ikke ferien dyrere da hvis man venter og ikke betaler tidlig?
1: Ja, det kan lyde som en selvmotsigelse, og det nok ikke de samme menneskene som venter med å bestille til siste liten som de som på jakt etter den rimeligste reisen. Vi snakker nok om to forskjellige målgrupper her, men det ikke nødvendigvis slik at de reisene du kjøper rett for avreise er dyrere enn andre. Det kan være restplasser, det kan være ledige seter, og det kan være veldig tidsbegrensede tilbud fra enten et flyselskap eller en reisearrangør. Så det ikke noen matematisk sammenheng som tilsier at reiser bestilt rett før avreise nødvendigvis dyrere enn de du bestiller 6 uker før. Så de som heldige, de klarer altså både å få en forutsigbar reise med tanke på ytre omstendigheter og en rimelig reise. Men det kan være at man da må prioritere hva viktigst for meg. Er det å spare 3000 kroner på denne ferien, eller er det å føle meg trygg på at reiseopplevelsen blir slik som jeg har trodd og håper?
0: Ja, det er opp til hver enkelt hva man vil, og du kan få sjansen å få en billig billett topp oppunder avreise, men ja. Det er en sjanse å ta.
1: Det en chans att ta, og så skal man selvfølgelig være klar over at skoleferiene og blir peak season for reiselivet, I hvert fall både, ja, både I og utenfor Norge. Så det å tro at du kan snuble over et rimelig hotellopphold I fjellet I uke 41 og 42, det tror jeg du bare kan glemme. Og det samme gjelder en rimelig reise til et sydlig reisemål. Du kan selvfølgelig ha flaks, men du kan ikke basere deg på det. Skoleferiene altså vanskelige, og det betyr at de som har skolebarn om å planlegge ferieavvikling ut fra skolens feriekalender, de stiller litt svakere enn oss andre som kan plukke dager på kalenderen både midtuke og måneder og alt dette helt uten hensyn til andre enn oss selv.
0: Ja, så dette her som nevner det da, med ytre forutsetninger for at turen skal bli vellykka og hvor vi reiser.
1: Ja, og som vi har sagt noen ganger, Knut, det liksom å vite, være trygg på seg selv og vite at dette den opplevelsen jeg vil ha, og også være klar og trygg på at de man reiser sammen med deler samme behov. Så får man en meningsfull plattform I hvert fall å vurdere ut fra. Så det selvfølgelig et visst antall mennesker som bare tenker at jeg skal bort med store bokstaver, vekk fra hverdagen. Jeg hopper på det første og beste billige eller attraktive reisemålet, og det jo også litt sånn litt spennende tanke. Det blir litt sånn ungdomlig spontanitet over det, og ja, hvorfor ikke? Ha en koffert, sånn koffert tre døgns innhold, koffert stående klar og passe klart, og så kan du reise på 24 timers varsel. Det ikke noe dum måte å få et brekk I hverdagen på det, eller?
0: Vi sier det sånn, vi gir Rolf gode forslag fra Rolf Forstad, som har, ja, du har vel snart 100 år erfaring fra reiselivet, Rolf?
1: Ja, siste teltes var 98, så vi nærmer oss.
0: Ha en fortsatt god dag, Rolf. Hei.
1: I måte, ha det godt, hei.
0: Det var vår reiselivsjurist Rolf Forstad, som også har jobbet I reiselivet ja, mange, mange, mange, mange år, og kan veldig mye om dette her, sånn. Det skjønte vi jo. Somebody's Darling her på Radio Rix, If Not In Heaven. Det Radio Rix du lytter på også, på FM, DAB og på nettet. Reiselivsmagasinet går hver uke til samme tid,

0: Det var Somebody's Darling, det her på Radio Riks og Reiselivsmagasinet. Så skal jeg prøve å få tak I Harald. Jeg skjønner at du sitter på en krakk I et veikryss, Harald. Hva I all verden gjør du der?
1: Nei, jeg jo på vei til en begravelse, da. Oh, ja. Men jeg jo klart å bevege meg ut av veikrysset, og nå kom jeg under en garasje, hvor det selv om jeg var I Bergen I går, så det regn her, og I Bergen I dag så var det nydelig vær.
0: Ja, da hørte jeg snakke med Nina Hansen og boklanseringen hennes. Det var fint vær der I dag, og du skal snakke litt om boklansering, du også.
1: Ja, fordi det var jo veldig spesielt, da. Og har jo fulgt med litt med det Nina driver med, og så fikk jeg denne boka tidlig I uka, så jeg leste den fra perm til perm. Jeg vel ikke noen sånn bokorm, men det var veldig interessant å lese. Det klart du leser om skjebner som... vi håper jo at det går bra med de fleste, og det som viser seg da at dette med musikk I fengsel, det en greie som virker positivt for de som havner inni der, og at de får mening med livet og holder på og engasjerer seg I musikk. Og I går var det boklansering da på en kafé, restaurant I Bergen, og da innledd med sang og musikk av fengselsfugler, og rundt av med det. Og det en veldig god opplevelse, fordi du ser da at folk har slitt og sliter, og så har de fått musikken, og den musikken har gjort at de har fått et, kall gjerne et annet liv, et mer positivt liv, noe godt å tenke på, Og føle suksess da, fordi det klart ingen av de som har opplevd livet I fengsel, de at de ikke føler det som noen suksess, men det at du da kan få en frihet til å drive med interessen din, som ofte kan være musikk, og musikk jo bra. Og I Bergen I går da, så fikk jo en smakebit av både hard rock og noen nydelige, rolige toner. Og jeg kan godt ta både hard rock og nylig rolig toner, men ja. Og en av de som avslutta sangdelen, eller musikkdelen, jeg tror han satt inne fortsatt, så han fikk noen timer fri til å være med I dette arrangementet. Som da var en presentasjon av denne boka som Nina har laget, og som blir publisert, og ja, som... Forhåpentlig går en seiersgang over landet, hvis vi interessert I andre menneskers skjebner. Og dette var det.
0: Men Harald, nå må ikke du finne på noe brekk da, for å få deg musikkutdanning?
1: Nei, nå har jeg en ganske god og velprøvd musikkutdanning. For jeg spilte I skolemusikken på Lakkata, som jeg kalte det. Og selv om jeg ikke ble noen trompetist, så jeg ble flyttet fra trompet til althorn, men rundet av med tenor, så liksom litt musikk har jeg fått med meg av da.
0: Ja, bra. Og når du var I Bergen, du var ikke bare på boklansering, så drikk noe mer der da?
1: Nei, jeg må si det som, det var å komme til byen, og så være på boklansering, og så inviterte, så fikk jeg bo hos broren til radioens Nina, og vi var bortom verdens beste pølsebu på veien hjem, så skal jeg ikke reklamere for den veldig mye, men det I Bergen så det pølsebu som jeg tror de sa de holdt på til halv tre I natt, ja, halv to halv tre, da stengte jeg, og så åpnet de på normalt hadde I noen perioder så hadde de vært oppe 24 timer I døgnet, men det hadde gått ned litt nå da så hvis du skulle ha pølse så holdt det I sånn halv tre jeg tror det var halv tre tre jeg var der, og det var godt.
0: Ja, du flyr og rangler rundt I Bergen om natta også.
1: Ja, det var ikke noe rangling, for å si det helt klart. Det var meget fritt for alkohyler og hva det nå Men det var veldig hyggelig og spennende, og også spennende da, å møte en mann som er bergenser, nær sagt, og bror til vår felles kjente Nina, forfatteren og alt mulig kvinnen.
0: Men Harald, du tok jo flytog og fly og sånn. Alt gikk I ruta, så det var ikke noe trøbbel med å komme seg til frem og tilbake til Bergen?
1: det var väldigt grejt och det som var var att jag vet inte om det var med stolthet i stämmen och en flygvärdinna sa när vi kom från Bergen att vi är 20 minuter för rutetiden. Och det är gott gjort alltså.
0: Ja, och det landade på riktig flygplats.
1: Ja, jag tror det var Heathrow, ikke
0: det? Ja, det är riktigt.
1: Ja, nej, nej, det var väldigt grejt, väldigt kjapt och grejt. Nästan lite för kjapt, men jag fick tillbud om att bo hos bror till Nina och det var grejt. Hon bodde ett annat sted i Bergen med någon andra så jag tror det är sån många under sig att de har släkt och vänner som de får bo så det ja, det var värt det. Så väldigt hyggligt.
0: Men upplever du något då? Har du något mer reisemagasin i dag eller var det du hade att bidra med?
1: Ja, jag vill säga si det. Ja, konsa på det. Ja. Så det sker jo mer hele tiden, men dette var, kall det, ukas begivenhet.
0: Men da får du ha det hyggelig på krakken din, eller i garasjen.
1: Ja, nå garasjen fortsatt.
0: Fint det.
1: Ja.
0: Fint det, Harald.
1: Hei. Ha
0: det. Det var ordet med der med Harald Bråten, det som var i Bergen. Ja, han var i Bergen land. Så nå han tilbake i Oslo antageligvis da, og skal i begravelse. Det vel kanskje ikke så ordentlig. Steinar Albrigtsen og She Belong to the Rain. Radio Rix, reiselivsmagasinet, FM, DAB og på nettet hver torsdag.

0: I dagens reiselivsmagasin så må vi selvfølgelig prøve å få tak I Trine. Og hvor I verden du nå, Trine?
1: Knut, nå jeg I Portugal, I nærmere bestemt I byen Porto, som da ligger litt lenger nord I landet enn det kanskje mange nordmenn velger seg. Det jo litt sånn typisk at folk drar på badeferie, og Porto har så absolutt strender, men det vel kanskje litt andre ting som trekker folk opp I denne delen av Portugal. Og det jo da ikke minst Durodalen og Portvin, Knut.
0: Portvin, det snadder, vet du.
1: Det skikkelig snadder, og det så mye mer enn det vi de fleste nordmenn tror, for portvin kommer nå I alle tenkelige og utenkelige versjoner, og ikke minst for å tilpasse seg liksom et nytt og mer moderne marked, så får du nå portvin, spritsere og all verdens mulige rare drinker. Og godt det, så det kan fort bli farlig dette her.
0: Ja, har du fått noen port?
1: Jeg klart jeg har smakt på noen. Vi jo på tur da med Vista Travel, og vi har jo seilt nå Durodalen, og det stadig vekk, vet du, så vi innom steder hvor folk, altså det jo mange vinhus, ikke sant, mange portvinshus, så da kan gjestene gå og hente seg selv enkelte steder da, vet du, fra tønner, og det jo kjempegøy. Så det blir fort livlig, og sammen med litt trommer og portugisisk musikk og god mat og sånne ting, så blir det stemning av det, det kan jeg love deg. Og det jo så godt, vet du. For et glass med portvin, det jo som en dessert, ikke sant? Så du får, det jo ikke bare søtt, du får jo tørr portvin også, så det noe for hver smak.
0: Ja, de søte liker jeg best, da.
1: Ja, det noen som trenger mer sukker enn andre, vet du, Knut. Og det altså så mange, og så mange tenker liksom på portvin, så tenker vi liksom så dyp, rød, liksom lagret. Men nå får du hvite portviner også, og de altså, det som honning, altså. Det så godt, Knut. Så det fort gjort å legge igjen mye penger her, altså, ved å ta med seg hjem. Men så får man jo også da en deilig til, ja, motekrem for eksempel, når julen kommer.
0: Ja, det går jo an å kose seg bare med et glass portvin, og bruker å ha noe annet ved siden av.
1: Behøver ikke det, det I seg selv jo en dessert. Og, men et sånn lite tips hvis man skal til Porto, man får kjøpt sånne bittesmå sånne sjokoladekopper, så hvis man for eksempel har en sånn lekker dessert og skal servere bare litt portvin ved siden av, så kan man fylle det I en sånn bitteliten sjokoladekopp, og da det akkurat en munnfull.
0: Høres veldig bra ut der inne. Men en ting jeg lurer på, fant ut den elva du seiler på, vet du? Fant ut hvorfor han heter det han gjør?
1: Ja, du, det litt sånn forskjellig navn på det. Det kan bety sterk, mektig, blant annet, så det mens selve byen Porto, det jo altså port, så det en port ute I Atlanterhavet, så det flere forklaringer. Og de lærde strides, vet du, så man skal ikke være alt for påståelig her.
0: Men selve Porto, fortell litt om byen, og jeg regner med at du har tittet litt på den.
1: Ja da, det en utrolig fin by. Altså det ikke flat, for å si det sånn. Det vakker, det opp og ned, og Portugal var jo et enormt imperie en gang I tiden. Portugal ligger liksom sånn et lite hjørne på den iberiske halvøya, og hvis de skulle utvide sine territorier, så var det enten å gå til krig med Spania, som de hadde et relativt godt forhold til, eller da bruke sjøveien, og det gjorde de så til gangs. Så når vi I vår skole lærer om liksom, ja, det britiske imperiet, og vi lærer om Spania, ikke sant, og Columbus oppdaget Amerika, hvilket vi alle vet vranglære, så glemmer man veldig ofte Portugal, for det var på mange måter de som startet det hele. Og de hadde jo kolonier over hele verden, bokstavlig talt. Altså I Brasil, de snakker jo fortsatt portugisisk, men de hadde jo kolonier, altså Kina, kinesisk, altså, eller Macau, de hadde liksom krydderøyene, det var jo de som på en måte la grunnlaget for liksom denne oppdagelsestiden da. Og det gjør jo at Portugal I dag, ikke sant, kirkene deres bærer preg av dette her, når du besøker de gamle, flotte eiendommene, ikke sant? Når du ser liksom opp I taket, det en sånn ting her I Portugal, man må huske å se opp, for takene altså så fantastisk flotte inni disse husene, og det jo da trevirket som har kommet, ikke sant, fra Brasil, og det er så mye vakkert å se på her, Knut. Og så ikke minst her I Porto, så har du jo også azulejofliser, og bygningene jo da flislagt på utsiden, så du blir jo litt sånn inspirert, da. Jeg liksom tenker at det tenker så flott av det sett ut i Norge. Vi har jo dessverre litt sånn frost som nok hadde gjort dette litt problematisk, men når du ser disse fasadene med disse blå og hvite flisene, du blir jo nesten litt forelsket i en, du her kan forelske deg et hus, Knut.
0: Ja, det tungt å ta med seg hjem, men det jo fint å se på da.
1: Veldig, veldig fint å se på. Så man får noen sånne ideer. Jeg har jo blant annet kjøpt med meg sånn nummer til å ha på huset, vet du. Vi skal jo liksom ha nummer på huset vårt. Og det mine sånne nummerskilt, de kjøpt her i Portugal. Portugisiske fliser. Og det så lekkert. Det så lekkert.
0: Ja, men det høres bra ut, Trine. Men det noe mer vi kan forvente oss å se enn fine bygninger og flise på huset i Porto?
1: Ja, altså det jo landskapet i seg selv da, ikke sant? Altså særlig Durodalen jo kjent, det jo så vanlig vakkert. Flotte eiendommer, altså du blir jo liksom, får jo lyst til å liksom bli pensjonist her når du ser de eiendommene. Og det mye til salg så for øvrig, men det er et eller annet som litt sånn magisk med Portugal. Du har liksom maten, du har veldig mye fisk da, dette jo landet for de som glad i fisk, det det ingen tvil om. Men mye annet, altså mye kjøtt og for all del, og mye fantastiske råvarer, men det man kommer hit fordi at det en strålende atmosfære, så har du fado-musikken, ikke sant, man glad i det, gå ut på kvelden og sette seg et sted hvor de spiller fado, som en litt sånn sørgmodig, det må liksom oppleves for å skjønne hva det egentlig men du blir grepet av dette landet, og jeg har mange venner som reiser tilbake til Portugal gang på gang på gang på gang, og storsivis de får liksom aldri nok, så dette et land du kan bli hektet på.
0: Et godt fiskeland, og så det god glad i fisk, så bør du ta en tur til Portugal, og ikke minst smake litt port.
1: Definitivt, og det som også litt gøy, vet du, det jo altså norsk bakalao, da, det jo liksom en stor ting her, det jo nasjonalretten, så vi jo altså nær knyttet til Portugal, mye nærmere enn det vi fleste nordmenn kanskje klar over, for det klart at torsken vår, den har en høy stjerne her i dette landet, altså, så det litt gøy da. Du blir jo strålende fornøyd når du hører at vi fra Norge, da blir du tatt godt imot.
0: Men hva med priser, Trine, har du fått titta noe på det?
1: Ja, altså prisen i Portugal ganske hyggelig. Det er et land som min vurdering, altså det at det rimeligere her enn i Spania for eksempel. Så du får god valuta for pengene, men alt har jo gått opp over hele verden, altså med slik verdenssituasjonen her. Men det absolutt mulig å gå ut og spise et bedre måltid uten at man må tømme hele sparekontoen. Så det absolutt å anbefale, altså. Og enten du velger deg liksom Lisboa eller Porto, eller at du vil ned til Algarve-kysten, så dette noe for alle.
0: Ja, Porto har mye å by på, eller Portugal har mye å by på, og det jo bare da å finne et fint sted i Portugal og prøve. Man må jo prøve.
1: Må jo det, og noen jo liksom mer opptatt av liksom arkitektur og gamle kirker, og da har du i hvert fall mye å velge her, det kan jeg love deg. Når du kommer i byene, og igjen så jo dette, liksom går dette tilbake til den tiden hvor Portugal var verdens ledende innen å oppdage verden, ikke sant, med alle de rikdommene det brakte tilbake til landet. Og så har jo Portugal også vært gjennom en sånn lang periode hvor det var et diktatur under Salazar, og det også en veldig sånn spesiell side av historien som veldig spennende hvis man synes han liksom dykker litt ned i det, for han var en litt sånn atypisk diktator på en måte, og den dag i dag, altså det høres litt rart ut, noen mennesker mener jo fortsatt at han gjorde mye godt for Portugal, og det gjorde han nok også på mange måter, samtidig så hadde han jo også sitt hemmelige politi, og det var mye, mye som ikke var bra som skjedde her, ingen tvil om det, men Portugal i 1974 så var det jo denne Nellik-revolusjonen her, og den var relativt fredelig, og folket fikk jo da liksom sin frihet, og en ny æra begynte, og det er de veldig stolte av. Dette jo stolt folk, og det har de grunn til.
0: Høres bra ut, Trine, da får du bare fortsette reisa di, så får jeg høre mer fra deg siden.
1: Det gjør du, vet du. Så snakkes vi, Knut.
0: Det gjør vi. Hei.
1: Ja, hei.
0: Da går vi over til Åge Aleksandersen, langt igjen til Royal Albert Hall.

0: I dagens reiselivsmagasin må vi alltid leite til Nina Hansen, og jeg hørte at du I Bergen, Nina. Igjen du I Bergen, hva gjør du der da?
1: Ja, jeg jo her for to ting da. En var at jeg lanserte en bok I går, og I dag så jeg på fortellingens kraft, og her sitter jeg på bakrommet på fortellingens kraft med selveste Mette Bugge.
0: Ja, det idrettsstevne eller?
1: Nei, overhovedet ikke. Det visst nok over 500 journalister som her på en konferanse som har 10-årsjubileum I år. Og jeg har vært her alle ganger unntagen den første, fordi det fantastiske fortellere fra hele verden som kommer og forklarer hvordan de har fått noen gode historier, hvordan de har klart å trenge gjennom til Russland, selv om ingen andre klarte det. Filmprodusenter, det så mye å ta med seg for journalister.
0: Men,
1: kjempeinspirerende.
0: Men Mette Bugge, du har jo sikkert noen spennende historier å fortelle du også?
1: Ja, da, jeg har masse spennende historier å fortelle, og jeg gjør det til ulike medier I dag, da, etter at jeg hadde vært 44 år I Aftenposten på sport. Men nå skriver jeg all verdens til Aftenposten historie, Norsk Ukeblad, HR-magasinet, Asker og Bærum Bustikke. Så jeg bare fordeler historiene.
0: Og du da, Nina? Jeg
1: en dritdyktig historieforteller, og Mette har kjent hverandre ganske lenge, og vi jo I samme faget, og I dag så blir vi da inspirert, som sagt, her I Bergen, og sola skinner I Bergen.
0: Ja, det jo stort bare det, og sola skinner, men hva gjør dere for noe nå I Bergen? Bare fortell litt 500 journalister som skal fortelle historiene sine. Blir ikke det litt kjedelig, ja?
1: Du, hver eneste time kan du velge ulike sesjoner og du kan velge mellom tre ulike sesjoner og det jo så vanskelig hvis du har lyst til å høre på alt så du må bare velge ut noe og så tenker du at det her har jeg mye å lære fordi vi blir jo aldri utlært selv hvor gamle vi I yrker og ellers I livet så blir vi aldri utlært men så prøver vi bor på ulike hoteller vi går kanskje ut og spiser og I kveld så en fest, da skal noen få priser,
2: ja
1: det ikke oss
2: men, nei det tror jeg ikke
1: men det flinke folk som da skal på scenen
0: ja du har lansert boka di I dag, eller det går Nina hvordan gikk det da?
1: Det gikk kjempebra, det var på Verden I Bergen og det var stappfullt lokale og vi fikk ut da en som sitter inne I Bergen fengsel og vi fikk ut da en som sitter inne I Bergen fengsel kom med en del betjenter og de spilte

0: I arbeidsliv, og en som kom i fjor som et foredragsmagi. Jeg har så lyst til å lære folk å holde en god tale, kunne reise seg og stå på scenen og presentere noe på jobben, for det må vi alle.
1: Og nå er det...
0: Veldig bra bok, spesielt det om pusting. Ja,
1: ja, pusting, du har jo også laget en bok om idrett, Nina. Har du da kontaktet Mette for å få litt inspirasjon?
0: Ja, vet du, jeg blir alltid inspirert når jeg både leser om det Mette gjør, og når jeg møter henne. Så er jeg så veldig heldig at jeg er med faktisk i foredragsmagi. Der har hun intervjuet meg om pusting, og så hender det seg at vi snakker litt om gode historier og folk, og dele da informasjon og mennesker vi har møtt og fortellinger. Så det beste her med å være her er jo at du møter folk som har vært journalister i mange, er helt fersk, og noen som har vært det ganske lenge. Vi fant ut at vi har vært
2: 88
0: år har jeg og Mette vært i journalistikken til sammen, så det er jo utrolig morsomt å møte også unge og hvordan man jobber, ja, bak kulissene da.
1: Men nå er det altså i Bergen og fortellernes kunst. Kan dere ikke gi en god historie da? Har dere noen gode historier å gi til Radio Riks lyttere?
0: Ja, det kan Mette gi en av sine, for hun har så mange.
2: Ja, du tenker på herfra liksom, eller sånn rent generelt?
1: Ja, jeg tar rent generelt, ja.
2: Ja, det er jo, søren, nå tok du meg litt på sparket her, altså.
0: Deilig.
2: Det kryr jo av masse historier, jeg skriver jo for masse ukeblad og sånn. Jeg var for Aftenposten Historie, så var jeg i sommer borte på noe som heter Singerheimen i Olden, og det var også et fantastisk sted, og der laget jeg på et amerikansk ektepar som forelsket seg i Olden, og de bygde opp veldig mye der, bidro til at sykehuset i Førde ble bygget, bidro til at en vei ble bygget, og de hadde masse folk i tjeneste. Det er et hotell i dag, jeg bare anbefaler det på det varmeste som turist å ta seg en tur dit. Men det rare er at dette ekteparet, de ligger i et mausoleum i Olden, og de er et av få mausoleer i hele landet. Og den historien sto i Aftenposten Historie i august, men å få oppleve å komme dit, og å få se de rommene som det ekteparet hentet møblene sine fra Amerika, og nå snakker vi starten på 1900-tallet, og de værelsene er sånn som de var da de døde for mange, mange år siden. Og du kan ligge i de sengene liksom, så det er virkelig noe for en turist altså, å kunne reise dit.
0: Kjempespennende.
1: Ja, og så er det din tur da, Nina. God historie du også på slutten.
0: Ja, nå tar du meg opp på fersken her. Altså, jeg må si at de sterke historiene jeg fikk høre i går av de som deltok på boklanseringen. Jeg hadde Vibeke i Forfatterforbundet som bokbadet oss, og så gikk jeg på toalettet i pausen, og da kom det altså noen damer bort til meg og sa: Nina, du har skrevet en bok som endrer livet til folk. Dette kan redde noen. Og vet du, jeg begynte å skrike selv. Det var så sterkt. Jeg møtte flere da. På do kom jeg nesten ikke tilbake efter å signere. Vi solgte jo en hel haug med bøker. Og da kom folk til meg og sa: vet du, broren min satt i fengsel. Han lever ikke lenger nå. Men hadde han fått et musikktilbud, så hadde han vært i livet nå. Og det er noe med de historiene som skjer ofte på bakrommene, på toalettene, over en kaffekopp, eller i gata her i Bergen. Det er det som gjør inntrykk på meg. Altså, hverdag, alle bærer vi på en god historie. Så det er de spennende møtene jeg hadde i går, og så skal jeg nå møte Alicio igjen. Han er jo en av dem som er med i boka mi, kom fra Chile, hadde med seg pappaen sin på boklanseringen i går, er
2: i dag skiftet kjønn, satt i fengsel, ble oppdaget, har en fantastisk vokal stemme, og han sang i går på boklanseringen min, og vet du, det gikk rett i hjertene til folk, og jeg gleder meg veldig til å ta en kopp kaffe med han etterpå. Kanskje Mette skal gjøre et

0: Intervju med
1: Alicio. Ja, dere høres jo som har det veldig trivelig i Bergen, men da får dere fortsette å ha det trivelig, og så får dere, ja, kose dere med en kopp kaffe og gode historier.
0: Det skal vi garantert.
2: Absolutt, og takk for at vi fikk lov til å jobbe til dere.
0: Tusen takk.
1: Hei, takk
0: ha
1: til dere.
0: Ha en fin dag.
1: Hei. Ja, det var to journalister, forfattere, alt mulig damer, for å si det sånn, som var i Bergen, Nina Hansen og Mette Bugge.

Finn Kalvik, alle som igjen, eller alle som blir igjen, vel mer konkret riktig å si. Det var det vi hadde i Radio Riks Reiselivsmagasin i dag. Knut Jeppsson takker for seg. Har du et eller annet å fortelle meg, og noe du ønsker vi skal ta opp i Reiselivsmagasinet, så send en sms til 911-97253. Da avslutter vi med Leo Sawyer, Dance the Night Away.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Fem menn ble I dag pågrepet ved en militær flybase I England mistenkt for å ha planlagt et terrorangrepp. Fantastisk, det sier USAs president Donald Trump om pågripelsen. Flybasen har den siste tiden vært brukt av amerikanske bombefly I forbindelse med krigen I Iran.
1: They were looking to do big damage to our fort. We had them under view for a long time and we got them. Thank you.
0: Og politiet undersøker nå om de pågrepne har tilknytning til Iran. Også I dag har ivrige Ronaldo-fans samlet seg utenfor spillerhotellet I Nydalen for å få et glimt av stjernen. Norges fotballforbund øker sikkerheten når Portugal og Ronaldo møter Norge på Ullevål I kveld.
2: Vi går opp på bemanningen I sikkerhet. Dette gjort etter en egen risikoanalyse, sier sikkerhetsansvarlig I forbundet til VG. I Oslo har det vært Ronaldo-feber helt siden den portugisiske verdensstjernen og resten av laget ankom på fredag. Norge og Portugal møtes på Ullevål stadion 8:45 I kveld.
0: Reporter Kristin Strand. Kasper Ruud kunne I dag juble for sin tredje Laver Cup-titel med Europa. Alexander Zverev sikret Europalaget seieren ved å slå amerikanske Lerner Tien. Ruud bidro med seier I begge sine kamper. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er Vignettene. Det brøt ut jubel utenfor hotellet i Nydalen da Cristiano Ronaldo og Portugal-spillerne gikk til bussen. Hundrevis hadde samlet seg utenfor hotellet i håp om å få et glimt av superstjernen. Men Ronaldo blir ikke å se på banen fra start på Ullevål i kveld. 41-åringen benkes til fordel for Gonzalo Ramos. Ståle Solbakken gir også en endring på laget. Oscar Bob benkes fra start, og innkommer Andreas Skjelderup. Og før møtet med Portugal har Norges fotballforbund trappet opp sikkerheten, blant annet på grunn av den store oppmerksomheten rundt Ronaldo.
1: Vi går opp på bemanningen i sikkerhet. Dette er gjort etter en egen risikoanalyse, sier sikkerhetsansvarlig i forbundet til VG. I Oslo har det vært Ronaldo-feber helt siden den portugisiske verdensstjernen og resten av laget ankom på fredag. Norge og Portugal møtes på Ullevål stadion 20:45 i kveld.
0: Reporter Kristin Strand i studio, André Ødby. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

en av de mange slagerne til Dr. Alban på starten av 1990-tallet. Riktig velkommen til Radio Riks Oslo. Klokken har passert 21 med noen få minutter nå. Jeg heter Finn Leyang, tar deg med frem mot midnatt. Og i de kommende nesten tre timene skal vi kose oss og hygge oss. Og med hva, det skal du få vite etter vår neste melodi. Da tar vi en sånn kort oppsummering om hva vi har å by på utover. Det er tampen av september måned, kan vi si. Det er startgropa på vinterferien for skolene og skolefri og sånt, og det setter nok mange pris på.

0: Ja, her var det gresk stemning I denne Akropolis adieu, og ja, fra gresk stemning til fransk sangerinne, storsangerinne Mireille Mathieu som sang her. Hun sang jo på tysk, et språk hun ofte brukte å synge, fordi hun solgte ekstremt mye plater der I sin tid. Så det var litt sånn blanding fra land til land I denne melodien på en måte egentlig. Hva har vi å by på utover? Som vanlig, revyaltimen som starter 21.30, det ikke så alt for lenge til. Og der skal vi blant annet høre, ja, Arve Oppsal og Ernst Diesen har jo flere opptak I revyaltimen. Harald Herresten Junior skal I ilden, fast invitar Einar Rose skal til pers, og så har vi jo litt annet også, men vi skal ikke røpe hele innholdet, det skal vi ikke. Så etter det, mellom 22 og 23, så kommer to på rappen, hvor vi spiller to låter etter hverandre av samme artist eller gruppe. Og da kan det jo dukke opp litt av hvert, og med hovedvekt da på kanskje litt ukjente grupper I dag, og melodier som lite spilles. Aneka skal få to låter, det skal også Bjøre Haaland få, og Intermission. Låter av disse hører du kanskje ikke hver dag heller, men litt flere rekker vi også I den timen. Siste timen I kveld, mellom 23 og midnatt, duket til den norske gruppen Bjelleklang. Ja, de har hatt flere hits på 90-tallet, det begynner å bli noen år siden. Men når vi fyller en time, så får vi også litt andre låter, og det var jo en veldig spesiell og populær norsk gruppe I sin tid. Ja, det var jo I hovedtrekk det vi har å by på utover. Og nå en av de store cover-melodiene som ble laget nyinnspillinger av gamle låter. Denne kom jo på starten av 80-tallet, ble ganske så godt likt også. Men den ble mer populær, denne versjonen I år 2000, med Bussy Buss, You Don't Stop. Opprinnelig Nick Herzog's The Riddle.
1: You don't

dancebølgen startet jo på starten av 1990-tallet, og utover så startet det først de første årene med stort sett originale melodier fra dancegrupper. Det ble veldig, veldig mange av disse dancegruppene. Noen få ble populære, noen ble spilt, og andre ikke. Og etter hvert da, som årene gikk, så fant man på noe nytt, sånn rundt år 2000, så kom det en sånn liten boost med såkalt replay. Låter, det vil si nye versjoner, dance-utgaver av gamle slagere, spesielt 70- og mest 80-tallshits, som ble pakket inn på nytt og kom i nye versjoner. Melodier man kjente, men med nye rytmer. Dette var jo en av de som ble mest populære av dem, You Don't Stop, med Buzzy Buzz fra år 2000. Så det var jo spennende, man kunne jo kjøpe samleseder, såkalte replay mania seder, kom vel ganske mange av dem også etter hvert da på markedet. Så det var en sånn liten sjanger som kom i kjølvannet av dancebølgen på 90-tallet. Vi skal straks ta et lite værvarsel, tenker jeg. Det kan jo være lurt å få med seg det for Oslo og omegn, i og med at en del er jo hjemme, har gang fri nå i denne høstferien for skolene, så kan det være greit å vite hvordan været blir i løpet av uken. Vi får ta det oppdatert etter vår neste melodi, tenker jeg.

klassisk låt, gammel sak, denne Kalinka, og denne innspillingen ble gjort for en 3-4 måneder siden, så det en relativt ny versjon. Skal vi se hva Yr melder av vær i kommende uke? Det jo månedsskifte i løpet av uken, allerede til torsdagen så det 1. oktober. Vi tar værvarslet til og med søndag 4. oktober neste søndag, og varslet gjelder for Oslo og omegn. Skal vi ta temperaturen først? Det skal holde seg mildt, sånn som det nå, 15, 16, 17 grader på dagtid, og på natterstid mellom 11 og 13, så kulda lar vente på seg. Og noe høstkulde blir det heller ikke. Når det gjelder sol og sånn, så blir det relativt lite sol denne uken her. Det kan komme noen regnskvett mot tampen av uken, og det blir ganske grå skyer, det blir det. Men dog mest opphold i løpet av uken. Så det ser ut til å bli en ganske så fin høstferieuke. This is tonight, and it rains like in a French black and white movie of the 50s. I feel like a character in it is just past the door. Who's alone with his raincoat and a face showing a yet unknown way out of it. Steamy hot summer night street. Makes me laugh. I enjoy waiting for a taxi.

New Wave-bandet Yellow var det vi hørte med She's Got a Gun. 1981, det var et toppår for Yellow. Skjønte jeg holdt jo på litt lenger da. Øystein Sunde, nå det din tur.

0: polsk bil. Litt betraktninger fra Øystein Sunde, som har, ja, han har jo sunget en del viser om bil og andre kjøretøy, ting som er litt fartig, for å si det sånn. Se på klokka, skal vi starte opp revyhalvtimen, mon tro? Ja, jeg tror vi gjør det, for vi har mye spennende å by på.
1: Ja, jeg vil ikke skremme dere, men å sprenges. Snart hele vika dynamitt er anbrakt rundt hele januar. Hør, har de livsmål, frøken, jeg skal si det trenges. For kanskje før de vet, er de og kavalerne der de var. Se opp, vær især, varsko herre.

bum bum bum. Men ni svarte grønne. Bum bum bum bum.

0: Ja, de var veldig populære med bærepillevisa si, Erling Setterstrøm og Einar Kristoffersen i sin tid. Og ja, i år, i 2026, så har det vært en bra blåbærsesong, sies det også. Men nå i september så er jo bæresesongen på vei ut og over, for å si det på den måten. Ja, vi har neste revyinnslag fra Arvid Nilsen og Karsten Byring. Hvis vi tidsplasserer de, så er det omtrent i samme popularitetstid som de tre suribussene vi hørte i stad. Her skal det dreie seg om den kalde krigen, etterfulgt av Einar Rose med Hank Øvalsen anno 1933.
1: Ja, skal vi se, så er disse granatene da, Johansen. Skal vi se, det er altså 50, 100, 120, 121, stemmer det?
2: Nei, det stemmer ikke det. Nei, det er manko på 47 stykker.
1: Hæ? Manko?
2: Ja.
1: Ja, men hvordan kan det gå for seg da?
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Ja, hva er neste på lista di?
2: Det er 7 kasser med brandbomber.
1: Ja,
2: det er det, ja.
1: 7 kasser. Brandbom. Nei, men om jeg ser det eneste kass her, Johansen.
2: Nei.
1: Du har ikke levert noe uten kvittering, vel?
2: Åh, nei da. Nei da, det har jeg ikke det, nei da. Men det er kanskje unga som har vært her igjen.
1: Unga? Ja, men du satt vel kro... Unga? Ja, men du satt vel kroken på døra før.

Einar Rose og hans Hanke Valsen. Siste innslag I revyalltimen I dag fra en revyartist som gikk bort I 1907. Adolf Østby skal vi høre. Og han var veldig interessert I dette med å ta opp ting og bevare ting på opptaksmateriale. Han spilte jo inn mye av de samme sketsjene på fonografrull, på plater, såkalt sylindre. Og så hadde han etter hvert startet jo eget plateselskap hjemme også, Østby Records. Og hver gang man spilte inn en sketch, så måtte man jo spille inn på nytt igjen. Man kunne ikke kopiere over uten videre I starten av opptakstiden. Så her har vi da en av de eldre versjonene av Humala, som vi runder av med. Et rustent gammelt sjeldent opptak av Malla og Tuba Blåseren, som var titlen da. Og så senere ble titlen omdøpt til Hestehandler Skrøne, når den ble spilt inn på et annet plattselskap den gangen. All right, Adolf Østby til slutt her I revyalltimen, som vi håper at du har fått litt grann med glede av. Nå har vi to på rappen, fram til klokken 23, og vi begynner med Annika. Hun kom på banen, denne skotske damen, høsten 1981, med sine disco-inspirerte melodier, og det ble straks en veldig, veldig populær låt. Ja, en tid da den kom, så var det liksom den beste, største hitten, en stakket stund høsten 1981, denne Japanese Boy, og vi har plukket frem maxi-singelen.

Ja, det er sjelden man hører denne lange versjonen av Japanese Boy, fordi den så lang, holdt jeg på å si. Kjempehit, høsten 81 med Aneka, denne Japanese Boy. Hun går jo for å være en slags one hit wonder, og det vil si at man får en stor hit, men at man ikke klarer å følge opp suksessen spesielt bra. Og det var jo sånn med henne, hun utga en, ja, 5-6 singler på løpende bånd, som i og for seg var ikke så dårlige heller, men de var nok ikke på dette nivået her. Oppfølgeren Little Lady lignet jo litt, og var jo også en originallåt, sånn som denne Japanese Boy. Og hun hadde, ja, etter at suksessen dalte veldig, så gjorde hun et stunt i 1984, som jeg tenkte vi kunne høre en låt hun prøvde å bli populær med da. Da gjorde hun det litt annerledes. Hun prøvde å gå litt tilbake til at melodien skulle ha litt asiatisk opphav, sånn som denne Japanese Boy. Men så rappa hun en kinesisk originallåt, egentlig. Den ble sunget av Yao Li i 1940. Det var en stor kinesisk slager, og den ble også spilt inn på engelsk. Den gangen med engelsk tekst. Og den engelske teksten var Rose, Rose, I Love You. Så dette var en gammel låt som hun sang inn en cover av i 1984, Aneka. Det ble dessverre ikke den store suksessen, men låta, det var jo en gammel fin låt. Så la oss høre på Aneka med hennes utgave.

vi kaller dette programmet for to på rappen, for nå har vi to låter av samme artist eller gruppe. Det jo litt grann spennende. Annika, Rose, Rose, I love you. Så over til Michael Jackson. Ja, når slo han igjennom i Norge som stor soloartist? Det var med albumet Off the Wall. Det ble sluppet internasjonalt 1979, og var jo veldig populært i Norge med massevis av store slagere. Og spesielt melodien Off the Wall, den var veldig, veldig godt likt, veldig fin melodi. Selv om det ikke var en stor singelsuksess, så var det da albumtitlen som het Off the Wall. Vi tar med oss den som den første av to låter med Michael fra hans album Off the

Ja, dette en av de låtene som blant de best likte av Michael Jacksons gamle hits, melodien Off the Wall. Og fra samme albumet så tar vi med en rolig sak. Den er veldig rolig, denne I Can't Help It.

Michael Jackson, en ballade. Og han hadde jo gjerne ballader også på sine album, skjønt de ble jo vanligvis ikke de største slagerne fra sine album. Det var gjerne de litt funky, groovy, dansbare låtene som ble det. Da vi har to Michael Jackson hits, begge fra albumet Off the Wall, så til hjemlige trakter, Bjøru Haaland. Ja, han har jo sunget mye spennende. I 1985 kom han med denne.

Bjøro Haaland, Melody Man het den. Og Bjøro, han tok jo for seg en del av låtene til Jim Reeves også. Stemmen passet jo bra til Bjøro for det. Adios Amigo et godt eksempel.

0: Bjøre Holon, en stor norsk sanger og markant in country. Så til en dansgruppe som kom inn på banen i 1993-94, toppårene for dance på 90-tallet, Intermission. Det sier jeg sikkert ingenting, men de hadde et par låter som ble spilt litt grann, i sterk konkurranse med, holdt på å si, tusen andre band og grupper. Intermission, featuring Lori Glory. Det var jo veldig kult å ha sånn featuring etter bandet, for liksom et lite salgstriks, kan man si. Men de hadde to spennende låter. Her har vi maxi-utgavene av de låtene. Først, Six Days.
1: Six

Ja, de som likte dancemusikk og lyttet til det på 90-tallet fikk jo mye å kose seg med, og Intermissions låter var jo noen av de. Vi har hørt Six Days, og de hadde også Peace of My Heart, som var en litt sånn mykere stil som den gikk i. Og her har vi også den lange utgaven, som en såkalt Heart Mix. Og det som var spennende den gangen, kjøpte man såkalt Maxi-CD-singler. Ja, det solgte man mye av gjennom 90-tallet. Da fikk man jo massevis av ulike versjoner av sangene, og ikke bare liksom den vanlige versjonen. Så de levde litt på det, og kunne utgi ulike lengder og versjoner av sanger. Her har vi en såkalt heartmix, som den heter. 6,5 minutter.

Fra dansgruppen Intermission så skal vi hjem igjen til Septimus, en ganske så populær norsk toppgruppe. Og de, ja, det var jo i all hovedsak coverlåter da. I Marinen ble de jo populære med, og her har jeg funnet et par andre. Den gamle slageren Jolly Bob fra Aberdeen hadde de også sin utgave av.

Septimus, de var jo populære med sine, ja, litt fengende driv I sine låter, særlig norske versjoner av utlandske slagere. Så det neste også, I 24 år har jeg bodd I samme gård som Anne, vet ikke hvorfor de plukket ut Anne, men det var jo et navn som sikkert passet inn

Septimus med et par av deres coverlåter. Til slutt her, Y2-rappen Ronnie Jones. Han var en gammel discofyr, holdt på og sunget veldig lenge uten å få noen sånne superhits. Det vil si hits som har havnet som nummer 1 på hitlisten og sånn rundt omkring, som alle kjenner til. Det har han unngått, men har ligget og vaket sånn litt under. Flott stemme som egner seg for diskotekene Ronnie Jones. Vi får et eksempel her. Året 1977, melodien Soul Sister, i maxi-utgaven.

Ja, denne hytteturlåta, den ble populær I sin tid, våren 1991. Vi I gang med dagens gruppe, norsk gruppe, Bjelleklang, stiftet I 1986. Så gikk det da noen år før de begynte å spille inn noen plater. Første plata het Dang Dang, kom I 1991, og der fikk du denne hytteturlåta. Bjelleklang, populære gjennom stort sett hele 1990-tallet, ble spilt mye, de hadde mange spennende låter. Ja, og fra det første albumet, her har vi jeg, vil ha en liten hund, de lager også norske, skal vi si, sine utgaver av kjente sanger, som gamle.

0: pupi. Jeg tenker på hunden hver dag, hvert sekund. Jeg vil ha en liten hund.
1: Ja, Bjelleklang, de hadde litt morsomme utgaver av kjente sanger, blant annet på repertoaret, og sang veldig ofte a cappella, det vil si uten en hel masse vanlige instrumenter som gitar og piano og synthesizer-lyder og sånt. De hadde mer sånn at det bare var sang. Gøyalt. Og de hadde også jordnære titler. Her har vi Bikkjemøkk,

Ja, fra det første albumet til Bjelleklang. Det lå jo 4 måneder på VG-lista, ganske høyt oppe også, så de fikk en bra start på karrieren, og det var jo det, i forbindelse med det andre albumet at de oppnådde de virkelig store salgstallene. Men la oss ta et par låter til fra det første albumet. Her har vi Kamel fra Lillestrøm.

Bjelle Klang, de kjørte sin egen stil. Det var helt tydelig her. Det lett å høre at det en låt fra Bjelle Klang. Disse ble jo flittig spilt gjennom 90-tallet. Vi tar en til fra det første albumet Dang Dang, som var gjennombrudsalbumet. Bedre føre var enn etter.

Cha-cha-cha. I 1992 nådde de høyden på karrieren med albumet Holy Holy Ho, og det gikk til topps nummer 1 på VG's albumliste, solgte bra, og det vil si at jeg tenkte å spille 5 låter fra albumet, og det vil si at ja, det mulig hørte du på musikk I 1992 og hadde dette albumet som var det mest populære I en periode, så har du vel hørt disse låtene for en stund siden. Norske versjoner av en del slagere, blant annet Fremling med Carola, lagde de en utgave, kalte den for Strømling.

0: Ja, Bjelleklang, de solgte rundt 70 000 eksemplarer av Holi Holi Ho, og det imponerende. Det var et veldig godt salg, og både albumene og singlene har solgt både til gull og platina, så Bjelleklang var en av de mest populære norske gruppene gjennom 90-tallet. Her har vi de med Apache.
1: We better wait till the sunrise.
2: No, I think we're bad and bad, okay?

Litt gøy å høre disse gamle bjelleklanglåtene nå i ettertid. De hadde jo en spesiell stil og var som sagt veldig populære med sine norske versjoner og litt a cappella-utgaver av internasjonale slagere. Her var det The Free Electric Band i norsk innpakning, og The Sweets Ballroom Blitz hadde de også en utgave av på albumet som kom i 1994.

0: Ja, vi drøyt halvveis i denne timen med norsk bjelleklang, som var veldig populær gjennom 1990-årene, og vi hørte Ball på Blitz. Fra albumet som kom i 1994, dette ble den store suksessen, denne enkelt låta her, som virkelig ble mye spilt, Gummihatt.
1: Ute i gangen på en hedersknagg, der henger mitt favoritt hodeplagg. Knollen må være hard og glatt, så jeg trykker på meg min gummihatt.

Vi tar med en låt til fra Ypperi Dunk-albumet som kom i 1994. Etter å ha hørt Gumme hatt Sving, så hadde de en ballade også. Mandag morgen.

0: tubaen og meg. Sånn er det.
1: Dette var en av de mest populære melodiene i Norge i 1996, denne Gud, hvor du er deilig. Den ble nominert til Spellemannsprisen også, låta her. Vant ikke, men var solgt 40 000 CD-singler av denne her, så det er mulig du finner i arkivet ditt hjemme. For øvrig har Bjelleklang blitt nominert til Spellemannsprisen 3 ganger. For det første albumet, for beste nykommer i 1991 med Dang Dang-albumet, og så deres mest solgte album i åpen klasse året etter med Holy Holy Ho i 1992. Alright, et album til fra samme albumet som den låta vi hørte. Her er vi Sukkat i Aua.

Da tenkte jeg vi kunne runde av denne timen som det snart har blitt med Norske Bjelleklang, en spennende gruppe som holdt det gående gjennom 90-tallet, og siste melodi er fra 1998, og en passende avslutning kanskje, for titlen heter På do.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er begge nyhetene. Det brøt ut jubel utenfor hotellet i Nydalen da Cristiano Ronaldo og Portugal-spillerne gikk til bussen. Hundrevis hadde samlet seg utenfor hotellet i håp om å få et glimt av superstjernen. Men Ronaldo blir ikke å se på banen fra start på Ullevål i kveld. 41-åringen benkes til fordel for Gonzalo Ramos. Ståle Solbakken gir også en endring på laget. Oscar Bob benkes fra start og innkommer Andreas Skjelderup. Og før møtet med Portugal har Norges fotballforbund trappet opp sikkerheten, blant annet på grunn av den store oppmerksomheten rundt Ronaldo.
1: Vi går opp på bemanningen i sikkerhet. Dette er gjort etter en egen risikoanalyse, sier sikkerhetsansvarlig i forbundet til VG. I Oslo har det vært Ronaldo-feber helt siden den portugisiske verdensstjernen og resten av laget ankom på fredag. Norge og Portugal møtes på Ullevål stadion 20:45 i kveld.
0: Reporter Kristin Strand i studio, André Ødby. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er Veggnyhetene. Det brøt ut jubel utenfor hotellet i Nydalen da Cristiano Ronaldo og Portugal-spillerne gikk til bussen. Hundrevis hadde samlet seg utenfor hotellet i håp om å få et glimt av superstjernen. Men Ronaldo blir ikke å se på banen fra start på Ullevål i kveld. 41-åringen benkes til fordel for Gonzalo Ramos. Ståle Solbakken gir også en endring på laget. Oscar Bob benkes fra start, og innkommer Andreas Skjelderup. Og før møtet med Portugal har Norges fotballforbund trappet opp sikkerheten, blant annet på grunn av den store oppmerksomheten rundt Ronaldo.
1: Vi går opp på bemanningen i sikkerhet. Dette er gjort etter en egen risikoanalyse, sier sikkerhetsansvarlig i forbundet til VG. I Oslo har det vært Ronaldo-feber helt siden den portugisiske verdensstjernen og resten av laget ankom på fredag. Norge og Portugal møtes på Ullevål stadion 20:45 i kveld.
0: Reporter Kristin Strand i studio, André Ødby. Nyhetene får lov til på VG.